0: Bung jeng si Piing sobat na Rusli teh. Si Piing teh sobat mendok na nuges teu asa-asa deui. Mun aya nanaon sok silih belaan silih eledan atuh Rusli ge atoheun tepung jeng si Piing teh jauh keneh geus gupay. Dek ka mana Piing? Dek ka mana ilaing hoy Piing? Hah? Bari mencrong. Ah, mana mereka mana deh? Membawa pacul kawas nu bisa gih. Si Piing kalah malik nanya. Rek ngaran negari tate. Ih, dadewek manggus biasa. Munaya nu maot sok mantuan ngali kaluat. Selain onaman langka lah ukur sakali-kalion. Tapi dewek oge ayeuna mah rada setengah hate euy. Ceuk Rusli bari luak lieuk kawasieun aya anu ngabandungan. Hor. Nah, make setengah hate atuh. Yeuh. Urang terangkeun ku dewek. Tapi bari leumpang yuk ah. Hayu atuh urang bari leumpang. Yeuh, Piing. Kumaha? Nu maot teh anak nagan Ubed nya terus ari gan Ubed teh musuh dewek euy musuh bapak dewek deui da kitu ing musuh nah make musuh jeung kolot urang panuara keneh pokona mah musuh lah musuh satu kabuyutan euy sabab kieu eta teh yeuh waduh geus kacida lah gan Ubed teh ngajadikeun hate bapak kuring gitu sarua jeung ngahina ka kuring paralak Rusli nyaritakeun lalakonna naon sababna pangna manehna mikacecep ka gan Ubed malah pangalaman bapana ge dibejakeun sangkan si Piing leuwih ngarti tah kitu ing da lamun teu dipaksa ku bapak malah hoream wadus lah hoream teuing mantuan ngali kaluat oge hoream yeuh gih anak itu mah teu ikhlas atuh mending balik ka ditu ceuk kuring mah daripada kegeleneng kitu ceuk si Piing satengah banyol ih lain kitu ing urusan ngali kaluat mah beda deui sanajan kapaksa oge anggur mah bantuan mikir kudu kumaha ari geus kieu yeuh dewek teh keukeuh hayang maraskan nyeri ka gan Ubed sanajan ceuk bapak mah ulah cenah ulah waka keuneh antepkeun nu nganjerikeun hate urang malah dangke oge bakal kalawan kusorangan aya karmana ceuk bapak kuring teh tapi keukeuh ah kuring mah teu bisa jelema ayeuna teh can nepi ka potong huluna mah wah anger we ngakalakeun kitu asa pang benerna ayeuna mah nu salah teh ngaku bener nu bener disalahkeun kitu deui jeung nu salah mah loba pendukungna euy mun nu bener hese tah dipencet malah ku sarerea nu bener jeung nu jujur kitu teuing dewek teu ngarti lah jaman ayeuna mah geus dibalik beureun dunya ti teh eh tong nyalahkeun ka nu lain atuh eta mah urusan kan Ubed we sifat jelema kan beda-beda teu sarua kabeh aya naon teh sakumaha ieu teh saterusna tak kieu yeuh tapi kuring teh hayang malas ka nyeri Piing nya terus tapi teu wani ari togmol kitu mah tapi hayang cara kudu lantip cara demit lah tapi sugema oh aduh kitu mah geus we atuh nengan dukun malah lemes kudukun lah begitu mah sugan di teluh incik gue tuh sugan ye wis yelah tuh dukan dukun malah ayat cara lain sugan cek mane ari si Piing tuh ngomong ditanya gitu mah maneh na jongjon lempang tapi bari jeung mikir milu mikiran karena kasus Rusli Sangeus Radalila, pok si Pi'i ngomong. Yeh, loba. Loba naon, Pi'ing?
1: Loba, pijalanan maros kanyerik mah.
0: Tapi, kudu wani nanggung resiko na ye. Ceng kudu luas urang na. Ulah setengah hati, pokok nama gitu. Ulah setengah hati, mun hayang maros kanyerik mah. Gitu maksud kuring teh. Cek si Pi'ing dari anak keranan. Kumacarana ing ka dia sing deket ku uing urang bijakkeun cara-carana ha pokona mah kitu dengan syarat mane kade lamun geus sukses hasil ulah mamawa ngaran kuring ulah sok ku uing diharewaskeun dibijakkeun carana hayang emas ka nyeri ka si Gan Ubed reg rusli eureun terus dengdek nampak harewas di si Pi'ing tarang namani kerung-kerung wae terus ungut-ungutan cakakak seri bangun anu segemana keranan geus kitu nepak taklak si Pi'ing pok ngomong hahaha alus ing oi alah neka batuk aing oi oi bagus ing bagus bagus tah ide jalah bagus pisan ing tapi luas atawa henteu migawena sok luas teh dinya ceuk si Pi'ing deui lah nah make teu luas atuh tong disebut si Rusli mun teu luas kitu-kitu acan mah buktikeun kumane isukan ge pokona mah bakal guyur urang lemur teh wah pokona mah guyur tah urang lemur teh lah nuhun ing Rusli leumpang deui dituturkeun ku si Pi'ing bari ngomong deui tapi awas ulah omong kanu lian ulah omong-omong kanu lian Rusli jeung deui di mana geus dilaksanakeun segala rupana jadi tanggung jawab maneh. Uing mah muarek pipiluweun yeuh. Pokona mah ulah kaciwit kulit ka bawa daging dengan ukur meresaraan kuring mah. Eta mah lamun luas jalankeun henteu mantong bisi celaka. Sabab gede risikona, Rusli. Nah bet borangan deuing. Bandungan si Rusli yeuh. Nu bakal ngagegerkeun urang Cisasak. Pokona mah Gan Ubed nu hawek jeung Sarakah nu dolim ka batur. Kudu ngarasa wirang ayeuna mah. Kudu ngarasa kudu urang beuheungna kagok aing malah. Nya karep atuh. Kumaha maneh wae ngan ngomat sing rikip. Sing ati-ati jeung sing tariti. Sing rapi pokona mah. Pokona mah tunggu tanggal mainnya ing Bandungan lah si Rusli teu karasa go ka sisi astana kasampak ke Sloba Batur tapi pagawean mah karek deuk malah keur diukur-ukur kene Rusli jeung Pi'ing narang tung bari nenyokeur anu ngukur pok Rusli nanya nah ponok teuing atuh Mang Uhim ponok teuing ieu kuburan teh nu ditanya ngareret ka Rusli pok ngajawab
2: panjang-panjang teuing atuh olok jang olok da ieu mah nu dikubur lagi budak leutik kapan budak awewe umur 4 taun manasina nu mautna teh kolot pan ieu mah budak

0: rancang na carita mayit mimiti di Purasara. Mungaran disiraman, tuluy dibungkus, geus kitu disolatan. Nu milu solat ka cida lobana, tapi kapinuh tengah imah nu sakitu lega nate. Tekung sirila rukun mayit nu tilu rupa geus rengse. Kali sarupa deui nyata na ngurebkeun alias ngamakamkeun mayit. Palebe luak liekret ka Pak RT terus nanyakeun. Geus aya laporan ti astana teh. Ada acan temal Pak RT.
1: Aya.
0: Cek sorat di luar ngabejaan ka Pak RT yen geus aya laporan ti astana. Liang kuburan geus aya gi atu teringgekeun deui langsung sasadiaan harita teh. Mayit dirurup ku samping kebat anu wareuteuh keneh disampayan ranggeuyan kembang warna-warni geus kitu dipayang ku saurang. Cut turun kaburuan diiringkeun kunung mayungan. Bring deui kula wargana buyayah dicaram sangkan ulah milu ka astana tapi keukeuh milu teu beunang dicarek. Memeh miang ka astana palebe biantara heula itung-itung mileuleuyankeun kanu rek mulang bari mepelingan kanu hirup yen naon teh hak bakal karanapan ku sakur anu boga nyawa kul nafsin daikotul maut kitu saur palebe harita. Satuluyna bring ngaleut ka astana maksudna rek jajap mayit anu rek dikurebkeun. Najan nu maot teh budak keneh dibawa na ukur dipayang tapi nu jajapna tu burung loba pisan harita teh.

0: sadatang-datang na ka astana, sakumaha mistina dikurebkeun, nurutkeun tata cara nu ilahar di dinya, loyo jeung ajaran agama Islam. Harita Rusli diuk di pojok hanapeun tangkal samoja. Nitenan cara-carana anu ngurebkeun mayit mani uleng teu ngiceup-ngiceup. Sanggeus rengseng ngurebkeun tuluy maca talkin, satuluyna mah sarerea mulang deui ka lemur buyayah katara rada berag ayeuna mah teu cara tariting samemeh di purasara. Rusli pangpanerina balikna teh. Sanggeus batur bubar manehna mah kakara nguliat nangtung baju nu dipake muntal tangkorek dikekeubeuk gap kana pacul terus dipanggul.
1: Ahli kubur pek daguan heula sing merenahnya engke dipepagkeun ku kuringnya. Kitu pokna ngomong sorangan ditujukeun ka anu dikubur.
0: Sada manuk gagak sababaraha kali sirit incuing miru disada geus puguheun manuk-manuk sajana mah angin leutik ngahiliwir jajab jalma anu marulang ka lembur Cisasak harita teh.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: sekali.
1: Sadayana sami kaget sokalintang sinuh kun Baladewa di dia ngagensang galihna tigin kena kayakinan upama segih kadi saluyuan dibarenganku kapercayaan baka timul sengketa ageng anu engal-engal jadina tisagigire nana sengketa kurawa sareng panawa ngeunaan hak waris anu tangtu
2: cabi anger
3: nyangakeun puhun yuk Raka Prabu pangimut akang ieu
4: kaulanmu
2: cabi nger
3: ieu soratan katinggalan teges ti siluman apa ti juring liwuri anu bakal nangtukeun hangkeutna persengketaan Kurawa sareng Panawa
2: Margi.
3: Ye. Tingali kana sejarah. Tangtos Rayi Paus Gatot Kaca meunangna baju krean ka Kusumah ieu mah lulu ka asih dewa di lalampahan jabang tujuh. Nih. Cobi kali.
2: Ada tadina oge da pemilikeun Aswatama teh baju teh. Da anu kudu dibon ka sawarga teh Aswatama harita teh ngan Aswatama keur muntaber harita nya wakil mutlak ka Gatot Kaca ceuk mang oge
5: disangka salah alamat
2: opera alih
3: lajeng jadi ayeuna dina masrahkeun baju dewa ka Gatot Kaca atanapi ngabona dewa ka Gatot Kaca. Urang astina henteu ulung tangan. Urang astina henteu dibawa-bawa. Sarta teh hubungan dewa sareng Kurawa. Tapi ayeuna suaratan katinggalan nangtukeun priyoga ieu baju. Naha make muntang aka-aka Kurawa. Tegas. Yakin. Sidik. Maulu. Harewos. Jurik nyiliwuri ieun bakal mecah belakeun Kurawa sareng Panawa. Nyana. Sakinten dina nangtukeun sengketa Kurawa Panawa nangtukeun nagara hak waris. Tapi lamun ngaganggu gugat ka dasa. Sarua jeung Kurawa nyin kancuran. Sarua jeung Kurawa nyageketan kana istilah kiamat. Ye.
2: Kaulanmu.
3: Panuhun. Ipis lapis kana latapeul. Ulah wara ka persanten. Sebab dina rasan dia Gatot Kaca moal tiasa masrahkeun baju. Teges baju dipasrahkeun ka Gatot Kaca harita keneh baju napal kana kulit. Sarta geus ngawujud manunggal antara baju jeung awakna.
5: Ya.
3: Bari kumaha dipisahkeunana sorry kali.
5: Jadi itu.
2: Sadaya-daya geuning kitu mang kek. Laras Raka Prabu saluyu sareng kaula.
3: Akhuri
2: saluyu.
3: Bener.
2: Kumaha gagasan paman guru cobi ti kakang tua hep.
5: Ya,

0: Tan lawan ada teh ha. Yang deui di mana boga tangkorak? Di mana boga tangkorak hulu manusia? Jawab sia, jawab sia, jawab. Mang Dasim beki amek daerah kubalaraya jeung watir ka Bisumi. Nah, dawing mah teu boga tangkorek atuh. Teu boga apa? Boga ketang. Tapi dipake keneh. Ceuk Rusli bari ngusap sirahna nyeh seuri. Tapi nu ngariung taya nu milu seuri kabeh ge kakerot ngewaeun ka Rusli. Keuleuh ka bina-bina ka Rusli ku sikepna jiga kitu. Jiga ngeyel budak teh. Nu bener Rusli sia. Nu bener ngomong teh Rusli. Mana tangkorak teh ha? Mana tangkorak ha? Ku aing rek dipiceun. Mang Dasim keukeuh. Minta tangkorak nu disimpen ku Rusli harita teh. Rusli teu nemalan manehna ngarasa bingung. Naha bikeun atawa ulah sabab meunang hese cape. Piraku ari kudu dibikeun kanulian onaman. Sabot mikir kitu pok palebe milu nyarita.
1: Jang Rusli. Ulah ngahuleng teu puguh Jang Rusli. Yap ka dieukeun tangkorek teh. Kumang rek diampihan.
0: Ah, sok bae teu naon. Peser we atuh ku Mang Lebe. ₹1000 ge mangga ka Mang Lebe mah. Bubuhan geus wawuh. Ceuk Rusli teu asa-asa ngomongna.
1: Bener ieu teh, Jang Rusli.
0: Bener, Mang.
1: Demi pikeun ngajaga keamanan, dibayar ku Mang mah, jung cokot barangna.
0: Artosna heula tuh, Mang. Artosna heula yeuh. Kuring butuh duit ya Mang, lumayan 1000 ge ya.
1: Palebe eleh deet.
0: Kapaksa ngodok saku song mikeun duit 1000 perak ka Rusli. Ku Rusli di tampanan nyeh seuri leutik kojeng kang ka kamarna terus nyokot tangkorek tea. Tapi barang rek dibikeun bet asa-asa lebar meunang hese cape. Mangkaning meunang meresihan di alus-alus kumanehanna teh.
2: Aduh. Bikin entongnya, bikin entong, entong bikin, tong dibikin, bikin entongnya. Aduh, maya lah, lebar yang beretak herang dia, aduh, alus kia, yo, aduh.
0: Cek Rusli ngomong sorangan, tapi samemeh menang putusan, prai pantau kamar muka, ngan sakilat legen Mang Dasim nyamar tangkorek, terus dibikin kapal lebe. Kadisya, kadisya,
2: apa atuh pak,
0: kadisya, ya, palebe, ya.
1: Rusli colohok, teu bisa magar kumaha datang korek geus dirawat ku palebe,
0: nu harita nangtung tukangan bapana,
1: bogo nu sajen marelong ti luar, Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan geus kitu pok ngomong.
2: Mangabae nyangakeun palebe. Ngan mun ayana naon, ulah nyerahkeun kuring jeung ulah dikamana-manakeun eta barang teh.
1: Jang Rusli, Mang rek nanya. Mang rek nanya, di mana meunang nu kitu? Ceuk palebe bari mencrong.
2: Tong naroskeun di mana-mana asal usulna. Proyogi mah mangga we, canak datos dibayar ieu atuh.
1: Ceuk Rusli teu daekeun rangkeun asalna.
0: Atuh palebe eleh deui bae terus ngareret ka Pak RT nu direret unggeuk terus tarurun ka buruan. Buriak bararea nyingrai terus barali ka imahna masing-masing ari tangkorek dibawa ku palebe ka bumina harita teh.

0: Atah, iya anu bakal pela ka aing mah yeuh. Pokna bari kop kana pacul. Tuluy eta pacul teh dibersihan, geus kitu ditunda di kolong golodog kalacat manehna unggah deui. Ari Mang Dasim geus unggah ka imah. Kaayaan beki poek di luar rame ku soragaang jeung jangkrik. Reungit jeung rametuk halibran. Disameran ku lalai badot harita teh. Sabot Mang Dasim salat salat magrib. Rusli mah ngereles init bari mangul pacul. Jalana sasalingkeran kanu buni bisi papangih jeung batur, tapi berkah taya anu papangih. Da puguh wanci magrib mah keur meujehna ngampih jelema teh komo barudak mah barang reup sareupna oge geus dibebura ku kolotna sina ka imah sieun sanekala basana teh. Rusli terus ngagedig init ninggalkeun lemur. Dempang sorangan estuning taya kasieun, teneng ludeng taya kahariwang. Horeng manehna teh ngajug-jug ka astana. Go ka kuburan anakna Gan Ubed, reg eureun di dinya Rusli teh. Bagea Nyai. Bagea Nyai. Ieu Akang datang yeuh. Wayahna. Wayahna ku Akang rek digeuingkeun nya, Nyai nya. Pokna terus singkil, senal dibuka. Leungeun baju digilingkeun. Tetela pikiran Rusli geus kapangaruhan ku setan iblis idajil. Demikirkeun batal haramna, geus teu boga rasa jeung perasaan, kek kana pacul, kecruk-kecruk mancongan dari kuburan, dikali ku sorangan, teu nolih kana kaayaan sabudeureunana harita teh. Sorak koreak pating koceak, bueuk pating karuweuk, patemalan mata keueung. Mun anu borangan mah ngadenge sirit incuing oge geus kokompodan moal wani ngulampreng ka astana. Tapi Rusli mah kawas anu kasurupan, kawas anu kaeunteupan ku setan. Tenang we aya di astana oge, malah majong jon manehna ngali kuburan hayang puru-puru beunang. Kesang geus ngucur ngali na beuki jero geus semet cangkeng harita teh. Aduh, capek oge nya. Sok ceuk Akang tadi dek digeingkeun Nyai teh dek dipapagkeun ku Akang dibawa ka lemur. Aing ieu kudu males ka si Gan Ubed. Tuman jelema kitu mah diwiwirang ku aing sakalian. Ku cara kieu ya aing males ka nyeri hate aing jeung bapa aing. Aduh. Karasa rada cangkeul nya cengkat heula Rusli teh. Barang geus ajeg kadenge sadanu ceurik tulung-tulungan. Sora na angin-anginan asa jauh asa deket tepuguh jebulna. Eta cerik teh naha budak awewe nunges gede atau budak leutik keneh tepuguh kadengena.
1: Gini. Ampun. Kuring teu boga dosa. Tong dikieu-kieu. Ampun.
2: Gini.

Ai. Sano ceriknya. Ngaliwangkeun pisan. Sano cerik ieu wayah kieu. Jeung di mana datangna? Nanti jero kuburan ieu. Ah lain. Aduh. Di mananya? Atuh ti luhur. Pir aku saha ieu teh pan di asana teh eueuh sasaha. Eueuh saung-saung acan. Aduh, aing mah. Baik ah, sabodo aing mah. Paling geset ancuri jarian lah. Yang senang ke aing ieu mah ieu. Aing kudu menangkeun ieu mayit. Mayit budak nu tadi dikuburkeun isuk-isuk. Ceuk Rusli bari terus ngali deui taneuh beki sagut cigana teh. Akhirna pacul ngagetruk kana padung. Maning ngagelendrung mata keung. Korehel padungna beunang. Leung, leung ka luhur. Terus disasar lalaunan. Geus peunang ieu padung. Lebih cokot mayitna ieu. Karampa mayitna Rusli beki sumanget saeutik oge taya rasa sieun nu ngaganggu kana pikiranana. Anu minuhan uteuk jeung perasaanana taya deui iwal ti rasa ceceup jeung keuleuh kagan Ubed. Hayang mulangkeun ka nyeri ku calan ngawiwirang bari rek nyingseunan harita teh sakalian. Rasakeun Ubed aing si Rusli ieu baris males pati baris balas dendam ya aing ya kurang ajar hidupna teh nyeri wae ka bapa aing jeung ka aing sok sia tingalikeun si Rusli awas ya bakal wiwirang Ubed sia leungeun Rusli uyup ayap nyasar tali boy anu geus dilaan rat nu geus kapanggih ditalikeun deui utamana mah nu tungtung terus nu tengah disasar deui najan paek oge teu burung kapanggih harita teh dasar jelema keur kausap setan teu nolih kana nanaon regeyeng mayit teh dipayang dihanyat

Aduh, berat oge ieu mayit teh cacakan budak detiknya. Geus kitu kalacat Rusli mancat, pacul teu poho dibawa, terus dibubuskeun kana bala, maksudna isukan rek dicokot. Orok aya senal manehna poho, coba poek deuih teu kaciri, regeyeng kana mayit terus dipayang dibawa balik ka lembur. Rusli numayang mayit dijajapkeun ku sora koreak, dipirig ku sora cicir, cari cangkas jeung ciang-ciang milu midang dam harita teh. Terido meureunan nyaksian kalakuan Rusli anu geus leuwih timisti harita teh.

dasar jelema keur kausap setan teu nolih kana nanaon. Regeyeng mayit teh dipayang dihanyatkeun ka luhur. Aduh. Hep. Aduh. Berat oge ieu mayit teh cacakan mudak detiknya. Geus kitu kalacat Rusli mancat. Pacul teu poho dibawa. Terus dibubuskeun kana bala, maksudna isukan rek dicokot. Orok aya senal manehna poho. Coba poek deuih teu kaciri. Regeyeng kana mayit terus dipayang dibawa balik ka lembur. Rusli nu mayang mayit dijajapkeun ku sorak koreak. Dipirig ku sorak cicir cari cangkas jeung ciang-ciang milu midangdam harita teh. Terido meureunan nyaksian kalakuan Rusli anu geus leuwih timis ti harita teh. Dibawa ku aing ka lembur ieu. Teu sapira. Bila gaya budak leutik ieu mah ieu. Rasakeun Ubed, Ubed. Rasakeun sia Ubed sia. Heu. Aya angin ngegelebug. Seor-seor nebak kana tatangkalan. Isusul ku sora anjing nu baung, pating cungungung mata keung. Kaya bag aya kalong sora jangjangna pating karebos harita teh.

0: tuna heula lalampahan Rusli anu keur ngajalankeun panietanana nu kawilang luasan jeung mahiwal ti batur beda jeung ti batur. Urang caturkeun deui di imahna Gan Ubed. Bada magrib teh geus ngampar samak. Bebenah darek loba semah atuh. Da ti beurang keneh geus papadon ka palebe yen hayang dipangmacakeun tahlil. Tekung si Lila geus jul-jol nurek milu tahlilan. Guk gek caralik harita teh di aku dihiap-hiap ku pribumi dibagiakeun somehna keranan. Sesuguh geus ngabarak di tengah imah aya parukuyan aya rujakeun jeung sajabana-sajabana. Ari Ibu Yayah numpi wae di kamar hatena can teteng pisan inget wae ka anakna anu geus taya dikieuna. Geningan karijenatna nu matak sedih tea mah gering nangan sakeudeung kasakitna can kaburu kabuka. Teu waregna rekahan tekung si diubar aber heula ukur di jampe sabisa-bisa puguh we atuh asa diheulang Bu Yayah teh. Mangkaning budak keur meujeuh napi kalucuan jaba anakan hiji-hijina harita teh. Puguh we atuh Ibu Yayah kudulur-dulurna pada ngalalemu pada ngahibur komo bojona Haji Gopur mah teu wanieun ningalkeun estu terus dibarengan bari dipupruk ku nasehat jeung pepelding estu terus dibarengan sangkan Bu Yayah leler manahna.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, yuk, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Palebe uluk salam dijawab kunu geus hadir manireang bari ngareret kalawang. Blus palebe kalebet. Terus calik harita teh.
1: Mana Pak RT? Tadi sampeur palebe.
0: Cekan Ubed.
1: Kayak segedap deui nuju aya tamu namé teh.
0: Temalna bari tuluy ngabijilkeun dompet bako. Bari nungguan batur nu can daratang palebe ngagorah nyaritakeun lalampahan Rusli anu geus der deui ngaganggu ka urang lemur nyingsieunan bisumi nu rek kacai. Sabot ngobrol kitu cebul Mang Dasim, cebul Mang Uhim. Aki apuy aki empud Piing Dasmin jeung nu sejena. Pinuh we tengah imah mah. Terus nu sejena ditepas pas sedak diukna padu tuur. Geus kumpul mah teringgaykeun deui der weh tahlil teh dibimitian. Sorana ngagerenggeng hanaruan kadenge kanu jauh beuki matakeueung asa jalalawuh paninengan harita teh. Ngadengekeun anu keur tahlilan di eta lembur.

0: ada wontening alas pringgan dengan salah gunderahan ngantika
1: kansa
2: kulan dek
0: saban-saban robah mangsanya kansa
2: ari kitu kumakulan
0: sok mineng ka Bandungan heueuh manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteur reureureuh si horeng angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mah kansa
2: ih atuh kan tenan gua kulan deuh
0: saperti nu karanapan ku wa ayeuna paingan suhunan runtuhnya tahu
2: tas aya totone na
0: aya totone paingan tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu
2: ulah
0: wah teh geus dipecat geus jadi rakyat biasa geus teu RT RT acan ayeuna mah kansa
2: tos di PHK wa kulan
0: geus teu boga dunungan ayeuna mah wa teh amuy amuy
2: nuturkeun inung suku we meureun
0: wanu wa marek nuturkeun inung suku we ahna mah leuweungan marina oge putikeun dahar mah sakura

0: ujas tuti maneh pot ti abdi ge teu kantun dawala nuhun ari ieu teh budak ti mana budak panimu ieu
1: eta ti parapatan
0: ai kawitna mah disusukan nuju ngalasuluh nya abdi teh aya sesa kitu tasangu keur anu digawe nu macu sareng hulu peda saong diasongkeun da keur budakna teh beuteungna teh buheukeu kancing nu handapna teh tenepung badul nolol saha mun batur lain aden siga teh mamolot teh rek euy kakara dewek di follow poster teh batur
1: da eta pi omongeun wae
0: da eta da ngomongna atuh ka mana karep heuh itu kitu kumaha dek teh meunang duit
1: meureun heuh da akang mah geus kitu atuh usahana
0: aduh melasrana teh anu mana pot teh aya deui ieu sih kaula ari kitu aya kadua nyembah ka kaula ka dewa dewa lain sembaheun eueuh dina kataranganna kaula kudu nyembah ka dewa
1: eueuh saya teh sakalimahnya
2: tapi nya
0: teu aya deui sembaheun kaula mah anjeun Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina
1: wah beres ieu budak teh coy
0: tapi kapan dewa jalma-jalma nu lian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana tah mah
1: urusan pribadi
0: urusan pribadina ieu mah pribadi kaula we daya deui sumahan abdi manu maha suci ya langsungkeun langsungkeun kemana sih teh ka Allah waktu itu maha suci mah sifatna keneh eta mah
1: langsungkeun nya
0: ah teuing doa ah tong bakana tauhid ah nya lieur engat
1: salat ge kakara
0: bener anjeun ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya. Bener? Naon sababna? Sabab ieu teh ngarugikeun ka sararea.
1: Wah, ngaresahkeun teh mah
0: loba masyarakat nu di araradu, loba masyarakat anu parasea alatan anjeun. Kurang ajar. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Moal saha anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula. Kaula raja ti loka, kaula kawasa, kaula anu jadi raja di sawarga maniloka. Pamingpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula. Yeuh. Sakabeh masyarakat nu aya di marasa pada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah.
1: Duh. Iye wae.
0: Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Kadaulatan teh naon euy ah nu geus teh nyaho mah jempe we tanyakeun ka komisi C ka itu nya
1: ka komisi 7
0: kitu teh aduh ampun
1: teu apal kadaulatan we ah
0: eta jadi ka teh nyaho kana politik atuh da tadina
1: teu sakola ge bet henteu akang kurang ngadenge tina radio
0: kurang ngadenge unggul aing maca koran
1: kurang ngadenge tina radio
0: atuh yeuh aduh tega lara tega pati sok nah teu ningali yen ieu kaula teh hiji raja oh na memang na hak asasi kaula sareng kaum manusia teh diukur ku tungtung sapatu raja kitu
1: pada hajeun pamimpin mah nya
0: anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa
1: yeuh
0: dina curug pengusaha tapi keur kaula moal bisa kurang ajar ayo bakal disapa ku kaula ena dek panyapa naon hayang nyaho oke hayang nyaho pecakan gang gaung werjit tek tek bengik teh ku hanteu mah geura bijieukeun ka nya
1: kaluarkeun santet teh ka nya
0: nya kukulihan geuningan ayeuna loba nu dipitnah puguh-puguh jelema nu bener dari dipitnah jadi tukang santet
1: dar para sea
0: teh politik teh euy
1: bener
0: dumeh di luhurna meureun sieun disantet tadina
1: nya
0: tukang santet di babad
1: diadukeun
0: teh balayar nu maehanana ah nu maca kurang cing waspada cing inget kana hukum kisos lamun urang maehan batur pasti bakal anu maehan deui
1: ah sing inget teh urang
0: kadinya ah geuning loba nu maehan batur teu panggih ye aisia kapan aya keterangan ceuk perut cekolot lain keterangan cekolot yeuh mah wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan teu kapanggih ayeuna ku urang sapertina urang salamet maehan batur teh tapi anak incu urang bakal anu maehan batur
1: bari tanpa dosanya Kang
0: Wan oh heueuh duh matak budak mah tanpa dosa bari jeung eta teh tidak dosa kolot matak ulah maehan deui
1: akang boro-boro ka

0: Denun. Tapi dugi kadangat ayeuna agan dugi ka totohan ngajagi gua bujang higa masyarakat anu aya di Marsapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakal cakal waler aya.
1: Beras nyuhun, beras tanggung, beras narima keunana.

0: Lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna.
1: Kuncung teh cicingna di tengah-tengah hirah jadina, hartina panteng istiqomah, ulah ungut kalinuan, ulah gedag keanginan, cicing dina pamadeganana.
2: Sing antek pantek guanya.
0: Nya we nya nya.
2: Kuncung teh gawe
1: kawon. Marukana kumaha?
2: Lain kuncungna nu di ala geuning.
0: Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam nuhun weh nuhun weh Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning weh
1: tah geuning digedekeun dihormate ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek sili gorengkeun
2: pinuh ku bantuan batur wa geuning
1: hirup pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaraha ratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi. Contohna ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda. Nu melak parena, nu ngaramet, nu mangul parena, nu ngadesa, anu ngageongna, anu nyeun seeng, anu nyeun korek api, anu ngalap peda ti laut, anu ngalap minyak tanah, sabaraha ratus urang anu milu anil kana sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh.
2: Santina peda
1: teh teh nah ari ka batur de kumaha na ari ka nu miskin de kadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia
2: nang
0: ampun weh ampun weh nuhun nuhun nuhun lumatak beki pageuh kaula mertahankeun na ieu kunjung lir pendre
3: saprapatane pun ieu denawa tea parantos dumugi datengarsa.
0: Bar ulah kaget urang dek nyemah bar wis wa
1: kulat
0: awas wa aya buta kaula rek nyumput heula
1: mangga mangga mangga mangga

0: barang sawek Gatot Kaca nuju seret sumedaran banting binantingan sareng Idenawa.
1: Iye.
0: Sapraptane pun Bambang Melasrana Astajing Adawala.
2: Bapak.
3: Duh.
2: Bapak.
3: Alah.
2: Saha?
3: Aya Akang lewat.
2: Abdi. Abdi ya Pak. Aya anak baru dak salamet teh ya.
3: Alhamdulillah tua.
0: Hatur geus mah baktos konyok panjenengan Rama Prabu. Heuh syukur jang, syukur syukur syukur.
3: Nya mawa naon di kota wae.
0: Ti abdi ge teu kantun, Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da teu dugi ka itu ti abdi teh. Ngabantun ieu we roti ieu.
3: Ya roti bakar teh.
0: Eta dina dus, mumung seep.
3: Make ditawarkeun deui
0: beak. Make ditawarkeun atuh si aye beak mah. Milih peryogi dusna kapan bapa masuk dikempelkeun geuning.
3: Geus loba di kilo teh
0: beureun. Iya.
2: Kumaha?
0: Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat, Pak. Aye pek teh, Pak. Abdi teh penak sareng hiji satria aye ngaranna Melasrana. Tah ieu panggeureun ye. Tukangeun abdi tingali.
2: Sadele. Kaula pun Melasrana kaula nun.
0: Ye, ieu panunya aheun ka abdi teh tah ieu anu ngewaeun ka dewa.
3: Anu bebela ka Akang.
0: Dewa nu sok parasia teh ku ieu dicarekanana. Anak saha sileung?
2: Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada.
0: Amuing atuh dulur ilaing jang.
3: Eta geuning.
0: Ih, teu ngabejakeun bapa ka abdi mah.
3: Deukeut-deukeut anak talus.
0: Deukeut-deukeut anak talus geuning eta duh.
3: Si wareng baraya
0: geuning. Kapi adi geuning. Ayi,
2: kaula nun kula.
0: Ai bapa ilaing ka mana?
2: Butuh kuncung kitu. Sanes Kangjeng Rama mah
0: ulah
2: disakompet daunkeun.
0: Ulah di sadaun kompetkeun, Pak.
3: Sakompet daunkeun.
0: Iya. Ieu budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh murukana.
2: Kitu.
0: Ih, cing jeger. Eleh dewa ge, Pak. Marukana teh.
2: Syukur atuh.
0: Jadi pun bapa mah ulah dicacanak tah ieu buktosna. Lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna. Nujul yati nujul.
2: Juliati nuju denirah ingkang medal saking cupu manik astagina.
0: Amuing. Ampun ting Kakang Semar kaulah-ulah disakompet daun kentah ipun anak anu ngabelaan anak anu ngaran Melasrana.
2: Kaula mah teu satuju kana karepna Otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh Kakang Semar. Kuhiang Otipati Jagatnata
0: geunaheun euy. Nah ngagitek wae teh jelema teh geunaheun.
2: Atuh ku kituna cepot tong make jeung reungkeun kantong kitu maneh ka kolot eta tong kitu uah.
0: Dewek di polototan euy Kumang Narada.
3: Hatulah eta.
0: Padahal nyarekan mantong make jeung dilagukeun nya, nyarekannya biasa.
3: Hayu mun diceritakan
2: geura. Eh, jadi silaing teh teu pipiluun
0: nu maui. Henteu Kakang Semar. Ye, ari bapa, Pak. Batara Guru teh jadi buta ieu teh.
2: Ha?
0: Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah. Jeleg we jadi buta.
3: Kedeget
0: teh. Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu, Pak.
3: Ulah.
0: Kitu geuning apruk-aprukan. Naon nu kalayak ning? Abong buta.
3: Dirayak aya ember geung,
0: Kang. Cing A urang tatarucingan sakeudeung. Naon?
3: Tatarucingan naon?
0: Aya nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna? Nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna?
3: Heuh. Aku sungut
0: nakuleungeun. Nya kuleungeun atuh dampal leungeun ari geseh-geseh. Aye nu lolong nginjeum palu. Leungeunna ditako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjeum palu. Da nu lolong mah bisa ngomong. Ay heuh. Ah coba yang geuleuh jeung aing jurig ah. Heuh.
3: Teu cerdas nu mikiran
0: heula. Ampun aing. Kitu Pa, saleresna mah jadi buta.
2: Meureun jang anu datang ka hareupan aing teh si Otipati bareng nganjuk.
0: Kitu.
2: Naha parantos ka dieu kitu Wasmar?
0: Saha?
2: Sumun eta buta teh tuh geningan nuju dor-dor galungan sareng juragan Gatotkaca.
0: Ih, ulah. Naon? Juragan Gatotkaca dileglut ieu teh lanjut.